0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: everything's gonna be good.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai. Loca.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, la început de luni, la început de dimineață. De altfel, dimineața asta o transformăm într-una foarte bună, chiar dacă este zi de luni. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Am ascultat la Radio Transilvania. Bună dimineața, ora 6 și aproape 7 minute în această zi de 10 august, o zi care de altfel ne duce cu gândul la Castelul Peleș. Astăzi este o aniversare a acestui monument impresionant, pentru că în 1875 la Sinaia au început oficial lucrările de construcție pentru reședința de vară a regilor României la inițiativa principelui Carol I. Practic s-a pus piatra de temelie, iată, într-o zi de 10 august. Edificiul avea să devină unul dintre cele mai importante și frumoase monumente ale Europei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și nu numai. Tot în 10 august, dar în 1793, se deschide oficial Muzeul Louvre. Guvernul revoluționar a deschis porțile fostului Palat Regal din Paris ca muzeu public, oferind astfel populației acces gratuit la colecțiile de artă confiscate de la regalitate și biserică. În 10 august 1519 are loc plecarea lui Magellan în jurul lumii. Flota condusă de exploratorul portughez, formată din 5 nave și 237 de oameni, a ridicat ancora din Sevilla. Sigur, Fernando Magellan n-a ajuns la destinație cum ar veni, dar expediția sa a realizat prima circumnavigație a Pământului, da, din istorie, demonstrând practic că planeta este rotundă. Și da, e spre surprinderea mea că jumătate de mileniu mai târziu există oameni care nu cred așa ceva. Dar nu despre asta continuăm, ci despre fondarea Observatorului Regal din Greenwich în 1675, tot într-o zi de 10 august. Regele Carol al II-lea al Angliei a pus piatra de temelie a celebrului observator astronomic din Londra, iar locul a devenit mai apoi reperul universal pentru timpul mediu, cunoscutul GMT, da, și stabilirea meridianului zero. Putem să menționăm și faptul că astăzi este ziua lui Antonio Banderas, celebrul actor, regizor, producător, de altfel cunoscut pentru roluri emblematice, cum ar fi în Masca lui Zorro sau multe altele. S-a născut în 10 august. La mulți ani spunem și lui, la mulți ani îți spunem și ție, dacă astăzi este ziua ta, iată, încep săptămâna cu o sărbătoare importantă pentru tine și noi de la Radio Transilvania ne alăturăm cu urările de la mulți ani.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 13 minute. În 10 august, în fiecare an, în 10 august, este celebrată, mă rog, sau este celebrat Sfântul Laurențiu sau Lavrenție, da, de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, în data de 10 august, așadar. El a fost unul din cei 7 diaconi ai Bisericii Romei care a fost supus persecuțiilor împotriva creștinilor ordonate de împăratul Valerian. Sfântul Laurențiu a fost arhidiacon în timpul lui Papa Sixtus al II-lea. În timpul vieții sale oferea lucruri credincioșilor care nu aveau o situație materială bună. Acum, despre viața Sfântului Laurențiu nu se știu foarte multe, pentru că documentele în care se regăseau informații privind anul, locul nașterii părinții acestuia s-au pierdut, dar dacă știi vreun Laurențiu sau Laura sau Laurenția și toate derivatele de la acest nume, astăzi de onomastică îți recomand să trimiți un mesaj de urare, de gând, măcar să semnalezi faptul că faci o conexiune între numele său și această sărbătoare. La mulți ani spunem și noi celor care sunt ascultători Radio Transilvania și se numesc Laurențiu, Laura și toate numele care sunt în această familie de onomastică.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: 6:19 minute, într-o dimineață în care ne gândim la ce se mai întâmplă în zona noastră, în lumea largă, pe planeta asta, că până la urmă o să trebuiască să ne obișnuim să spunem că în zona noastră, pe planeta Terra, da, având în vedere diversele cercetări și chiar reușite care s-au făcut în domeniul spațial. Dar fii atent, cercetătorii chiar au descoperit o serie de informații despre meteoritul Tegaza 001. Practic, acesta a fost găsit, descoperit în deșertul Sahara în urmă cu vreo 4 ani, cam așa, în 2022, despre care se știe că provine de pe Marte. Și pe baza compoziției acestui meteorit, cercetătorii au ajuns la concluzia că Marte a început să-și piardă apa la scurt timp după ce s-a format planeta. În plus, tot cercetătorii au descoperit că Marte avea o crustă similară cu granitul, ceea ce este neobișnuit ca urmare a faptului că Marte nu are plăci tectonice. Pe Earth Sky poți să găsești mai multe detalii despre subiectul ăsta în cazul în care dorești, dar ca o concluzie, asta a fost, să zicem, ce am extras din articolul respectiv. Tot felul de descoperiri și analize amănunțite se fac de către specialiști. Încerc să găsesc dintre ele care de care mai aparte sau, mă rog, mai interesante, să ți le aduc dimineața de dimineață, de luni și până vineri, între orele 6 și 8, redescoperim sau descoperim tot felul de chestiuni interesante, nu?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți

0: 6 și 24 de minute, mai multe instituții atrag atenția asupra noi tentative de fraudă. Eu am văzut un mesaj al celor de la SRI, dar ulterior am văzut și de la DNSC și alte departamente similare, pentru că sunt semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute folosesc tot felul de tehnici de falsificare a identității apelantului, așa zisul proces de spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului tău poate să fie afișat numele și numărul instituției care e în relație cu publicul. Știi? Și ai avea impresia că, băi, te sună un oficial cu adevărat. În cadrul acestor apeluri frauduloase se cer de obicei tot felul de date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, diverse parole sau chiar se cer transferuri de bani sub diverse motive care în povestea respectivă par destul de plauzibile. Dar atenție că nici Serviciul Român de Informații, nici alte instituții oficiale nu solicită prin telefon date cu caracter personal, date privind cardurile, date privind conturile bancare, nu se cer parole, coduri PIN, chestii de autentificare, etc. Nu se cere așa ceva prin telefon și, de asemenea, instituțiile nu cer efectuarea de plăți sau transferul de bani la telefon. Dacă într-adevăr este vreo problemă, e ceva cu adevărat de rezolvat și ai nevoie, nu știu, e ceva în neregulă cu parola, cu contul, cu cardul și așa mai departe, instituțiile îți solicită să mergi la locul instituției respective, la un ghișeu, să vorbești cu o persoană care este cu adevărat îndreptățită, să te ajute în diversele probleme care ar putea să apară. Așa că dacă primești un telefon de genul ăsta, e foarte important să nu dai nicio informație solicitată, să întrerupi convorbirea. Atacul de tip spoofing e o tehnică prin care oamenii ăștia, răufăcătorii ăștia, folosesc tot felul de platforme, software online ca să imite numere reale de telefon și astfel îi pot să afișeze pe ecranul telefonului tău un număr de telefon pe care îl vor și pe care l-au descoperit ei că e al unei instituții sub masca, să zicem așa, căreia vor să îți să-ți vorbească, da, sau o companie sau chiar o altă persoană fizică dacă au găsit ei o poveste în chestia asta ca să îți câștige încrederea. Să zici, da mă, uite, vezi, chiar m-a sunat cineva de la ANAF, chiar m-a sunat cineva de la Banca X și așa mai departe. E foarte important când îți dai seama că îți cere chestiile astea care ți-am zis nu se cer la telefon, să întrerupi apelul. Pac, ai închis pe off și la revedere, să nu continui. De asemenea, poți să verifici la instituția cu pricina dacă a fost o cerere reală și a exagerat-o puțin sau cu adevărat a fost o tentativă din asta de spoofing. Pentru că platformele online de spoofing pot să imite un număr la inițierea apelului, deci practic ei pot să te sune pe tine. În cazul în care tu suni înapoi, în mod normal, dacă e pe platformele astea, nu se formează, știi? Și asta iarăși poate să fie un indiciu. Eventual poți să zici, închide că te sun eu. Și în mod normal nu se poate face legătura prin aceste platforme. Da, na, eu îndrăznesc să zic de la mine că pentru o vreme, că nu o să dureze nu știu cât până găsesc șmecheria și pentru așa ceva. Așa că în momentul în care închizi, părerea mea e că unul la mână ar trebui să suni către cei care sunt pe specializarea asta, da, cei de la DNSC și așa mai departe, intri pe siguranță online, etc. Sau să te duci la instituția care ți-a fost recomandată de către individul de la telefon. Așa că îți recomand să fii foarte atent, foarte grijuliu. Am mai povestit și o să mai povestim, pentru că nu este lună în care să nu aflu de câte cineva că a pățit o astfel de treabă, a fost sunat, a fost contactat într-un fel sau altul, prin e-mail, prin telefon, pentru a se cere datele. Și din moment ce se intensifică astfel de tentative, cumva mi se pare normal să mă alătur și eu instituțiilor care vin cu atenționări. Cu ocazia asta și către mine este o atenționare, deci de fiecare dată când am o situație de genul ăsta, mă pun și eu în oala celor care trebuie să-și deschidă urechile și să fie pe fază.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

6:33 de minute, o dimineață de luni în care poate ești în vacanță, în concediu, poate ești la serviciu și te gândești la vacanță, indiferent dacă a fost sau va fi. Povesteam în acest sfârșit de săptămână, printre altele, cu oameni și despre locurile în care au mers să își petreacă vacanțele și ce recomandări ar mai avea. Ei bine, mi-a rămas în minte un loc despre care pot să-ți zic câteva cuvinte. Matera este un oraș pitoresc în regiunea Basilicata din sudul Italiei și care, de fapt, a trecut printr-o transformare uimitoare în ultimele 7 decenii, pentru că în anii 50, această localitate a fost evacuată complet de către autorități pentru că locuințele din locul respectiv nu mai îndeplineau condițiile minime pentru un trai decent. Și premierul italian de la vremea aia a descris orașul ca fiind așa un fel de rușine națională din cauza sărăciei extreme. Și un fost locuitor a zis că viața, sigur, era foarte, foarte, foarte grea. Familiile erau nevoite să doarmă în aceleași încăperi cu animale din gospodărie. Mă rog, era o chestie pe care în vremurile de azi nu prea putem să ne o imaginăm. Și guvernul a mutat toți cetățenii în case noi într-un proces destul de lung, a durat din 1952 până în 1970. Practic, vechile așezări au fost lăsate complet pustii. Cu timpul însă, respectivele locuințe au fost curățate, au fost renovate, au fost transformate în spații de cazare moderne, restaurante cochete, buticuri elegante, na. Și în felul ăsta, ceea ce în trecut era privit cu rușine a devenit astăzi o destinație turistică de lux, recunoscută la nivel internațional și chiar inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. În prezent, Matera e considerată chiar o minune sculptată în piatră, una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume, chiar dacă a fost pauza aceea în care oamenii au fost mutați, totuși unii au mai rămas acolo, da? Și istoricii au găsit dovezi ale vieții umane care datează încă din anul 10.000.

0: Înainte de era noastră. Zona este supranumită și al doilea Betlehem, pentru că peisajul seamănă foarte mult cu o scenă religioasă înghețată în timp, să-i zicem așa, și din motivul ăsta regizorii folosesc foarte des ulițele și decorul natural al orașului ca fundal pentru diverse filme de epocă sau, mă rog, anumite producții video care devin în timp celebre. Marea atracție a locului este un complex antic de locuințe rupestre, lăcașuri de cult, scări în spirală, da? Toate sunt cioplite direct în stâncile de calcar. Spre deosebire de monumentele mari din marmură care pot fi văzute la Roma, clădirile din locul ăsta, din Mater, au fost create prin îndepărtarea rocilor, nu prin ridicarea unor construcții noi. Iar complexul ăsta are 12 niveluri diferite, 12 niveluri diferite care ajung la o înălțime de peste 380 de metri și toate aceste straturi sunt conectate între ele printr-o rețea interesantă de alei înguste, tot fel de scări și curți interioare foarte interesante. Pe lângă istoria fascinantă până la urmă, orașul ăsta italian a devenit o destinație foarte faină, foarte, foarte bună, ideală practic și pentru iubitorii de mâncare bună, pentru că comunitatea locală a păstrat, cum s-ar zice, cu sfințenie, o tradiție culinară deosebită care s-a născut din vechiul gătit țărănesc și simplu italienesc. Printre cele mai apreciate preparate de către turiști se numără o pâine conică făcută cu maia, dar și o anumită salată tradițională specifică zonei. E pregătită din niște bucăți de pâine, anumite legume roșii, proaspete, usturoi și totul se, mă rog, pregătește într-un anumit fel. Se zice că e delicioasă. Nu am fost în partea asta, în partea de sud a Italiei, într-adevăr, nu am ajuns. N-aș putea să-ți vorbesc din experiență personală, dar mi s-a părut foarte interesant ce au povestit cunoscuții aceștia ai mei, apropo de locul ăsta și apropo de recomandări interesante despre care, sincer, nu am prea auzit. E prima oară când am auzit de locul ăsta, Mater, poate tu ai mai aflat în stânga-dreapta, ce știu eu, dar zic și eu, dacă n-am auzit eu, poate ar fi și alții ascultători care aud pentru prima oară și, iată, se adaugă măcar la cultura generală, dacă nu pe lista de destinații viitoare de vacanță.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Smiley, unul dintre cei pe care i-am urmărit și în ediția acestui an de Untold, dar la 6:40 de minute rămânem tot pe ideea de turism și mi s-a părut interesantă o chestiune din cronica de turism. Castelul Telechi din Gornești, din județul Mureș, a fost redeschis pentru public începând din săptămâna trecută. Este situat la 17 km de Târgu Mureș. Acest castel e de altfel una dintre cele mai impresionante și mai bine conservate reședințe nobiliare din Transilvania. A fost construit în stil baroc, în formă de U, după modelul castelului Grassalkovich din Godolo, din Ungaria. Clădirea a fost restaurată cu fonduri de peste 4,5 milioane de euro prin programul PNRR. În cazul în care ai nevoie de o idee pentru un obiectiv din apropiere, da, aici din Transilvania, pe care să-l vizitezi într-o după-amiază, poate, sau într-un weekend, de ce nu, iată, poate să fie și acest castel o recomandare. Nascul Lauryn Hill avem pe minutele următoare, este o piesă din anii 90, pentru că, bine știi deja, la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:46. De multe ori când eram mici, cred că făceam, bănuiesc că și acum se face, nu știu, exercițiul ăsta. Păi dacă aș fi președintele țării, ce aș face? Ei, în piesa de mai devreme, exercițiul este dacă aș putea să conduc întreaga lume. Poate cine ar conduce lumea sau, mă rog, dacă ai avea acces la pârghile și mecanismele astea, poate te-ai gândi și cum să faci ca toate lucrurile să se mai ieftinească și nu să faci bani de pe urma anumitor nevoi pe care le identifici la oameni. Sau, mă rog, cel puțin asta ar presupune exercițiul meu de imaginație, cum să fac toate să fie mai ieftine, inclusiv vacanțele. Doar că există niște repercursiuni pe care nu întotdeauna le legăm din prima. Uite, de exemplu, vacanțele ieftine, da? Care sunt în general bazate pe zboruri low cost, înțeleg că au un fel de preț ascuns pe care îl plătesc cine? Localnicii, da? Din cele mai vizitate destinații ale Europei. Am văzut un studiu realizat de New Economics Foundation și care arată că dezvoltarea rapidă a turismului aerian pune o presiune foarte mare pe piața imobiliară. Analiza a fost făcută pe perioada 2019-2025 și arată o legătură clară între numărul mare de turiști care vin cu avionul și scumpirea locuințelor sau achiriilor, pentru că tot mai multe apartamente sunt scoase de pe piața de termen lung și sunt transformate în cazări turistice de scurtă durată. Spania este țara cea mai puternic afectată de acest fenomen. Aici, în țara asta, în Spania, o creștere de aproape 13% a turiștilor sosiți pe calea aerului în ultimii 7 ani a dus la o majorare medie de 3.800 de euro a prețului caselor și la o creștere de până la 236 de euro a chiriei lunare. Iar experții estimează că dacă acest ritm continuă, chiriile din Spania ar putea crește cu încă 217 euro până în anul 2031. Totuși, impactul nu este la fel peste tot. Criza asta este resimțită mai mult, mai ales în zonele asaltate de vizitatori, da, cum ar fi insulele Baleare sau, mă rog, unde revin peste 9 turiști pentru fiecare locuitor în parte, ceea ce, da, este mult. Pe lângă problemele legate de locuințe, invazia cu ghilimele de turiști afectează foarte mult și mediul înconjurător. Anul trecut, emisiile de dioxid de carbon generate de avioane în aceeași țară de care vorbim, Spania și Italia, deopotrivă, că vorbeam și de Italia mai devreme, ei bine, emisiile au depășit cu mult nivelurile de dinaintea pandemiei. Vorbim de 14%, respectiv 10%, da, în plus față de anul 2019. În mod surprinzător, studiul atrage atenția că această explozie a turismului nu aduce automat salarii mai bune pentru angajați din hoteluri și restaurante. Sectorul ospitalității adună multe ore de muncă, produce o valoare economică relativ mică totuși, salariile reale din domeniu au înregistrat chiar o ușoară scădere în ultimii ani, dacă ne raportăm la cum este dinamica de prețuri și, mă rog, și așa mai departe. Acum, nu am încă o informație clară să spun care au fost profiturile de pe urma acestor modificări, pentru că, din păcate, asta am observat, ai observat și tu probabil, nu înseamnă că dacă la o companie salariile nu au crescut, profitul a rămas și el liniar. Poate să se întâmple asta sau poate nu. Știi că, na, într-adevăr, pentru un business e foarte important să existe profit. Indubitabil. Dar dacă ai un profit care a crescut mult, normal ar fi să crești și salariile fără să trebuiască să fie amenințat de faptul că dacă nu crești un pic măcar acele salarii, oamenii îți pleacă și pe urmă găsești mai greu alții care să facă aceeași treabă și așa mai departe. Dar Bebe Rexha în minutele următoare și Faithless, avem New Religion, este un hit 2026, îl ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 53 de minute deja, uite cum aleargă timpul, dar ne ținem și noi de el. Ne ținem și de ce se mai întâmplă prin tehnologie și ce declarații se mai fac prin lume. Mark Zuckerberg, de exemplu, a semnat un editorial în The Wall Street Journal în care susține că superinteligența, da, deocamdată care apariție este, din câte se pare, doar o chestiune de timp, ar trebui să fie distribuită pe scară largă, spune Mark. În loc să fie concentrată în cadrul câtorva instituții, șeful acestei mari companii implicată în tehnologie spune că ar trebui să furnizeze instrumente care să folosească tuturor. Deci, cum ar veni, să fie la îndemâna tuturor, frate. Fiecare să facă ce vrea, până la urmă, de ce nu, că e la dispoziția tuturor și fiecare să fie așa un mic god. Bine, el nu a spus asta, asta mi s-a părut mie așa ca o traducere. E bine sau nu e bine, e foarte discutabil. De ce? Pentru că atunci când pui în mâinile oamenilor care nu cunosc de fapt efectele a ceva, când pui pur și simplu mâna așa și zici, bă, ia, e pentru tine, joacă-te, fă ce vrei, da, efectele într-adevăr pot fi foarte, foarte rele, devastatoare. Prin urmare, nu cred că asta este metoda, dar, cu adevărat, ar trebui să fie mai mulți implicați în ceea ce ar însemna distribuirea și conducerea sau, nu știu, coordonarea acestor noi tehnologii care se tot dezvoltă de la minut la minut, că nu mai poți să spui că de la un an la altul. Într-un an, Doamne ferește, sunt foarte multe chestii care se petrec. Oricum, suntem pe finalul orei și se petrec multe piese faine aici în playlistul dimineții. În ora următoare, de asemenea, pregătite super hituri. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în scurt timp din nou.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04. În acest moment avem 16 grade Celsius la Bistrița, avem 17 grade și la Cluj, și la Oradea, și la Luduș, dar 17 se înregistrează în acest moment și la Media, și la Becleal, la Turda, care îi alegi. 18 grade avem la Satu Mare, la Zalău, tot 18, și la Beiuș, 18 grade Celsius. Un cer însorit în toată Transilvania avem în această dimineață, iar intervalul de maxime se situează între 31 și 33 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, în Oradea foarte clar. De exemplu, din Oșorhei, din centru, până în cartierul Ioșia facem doar 15 minute, chiar mai puțin decât în alte dimineți. Din Sântion, din centru și până în Velența, 18 minute dacă mergem pe centură, pe Dex, dar dacă mergem pe zona industrială, cele doar un minut se adaugă în acest traseu. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Florești și până în Piața Unirii din Cluj, doar 21 de minute, un pic aglomerat pe calea Mănăștur și de asemenea pe strada Clinicilor, din câte se vede în acest moment pe harta de intensitate rutieră. Iar dacă pornim din Baciu, din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 19 minute ar putea să fie timpul pe care îl petrecem pentru a ajunge la destinație, varianta pe la gară, iar în cazul în care mergi prin Iris, ei bine, doar un minut se adaugă și anume 20 de minute faci până la destinație.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. Să ne fie bine tuturor!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:13, astăzi începe a doua sesiune a BAC-ului, BAC-ul de toamnă, cum ar veni. Astăzi începe cu proba scrisă la limba și literatura română, mâine va fi proba obligatorie a profilului și miercuri va fi proba la alegere, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba la limba maternă în data de 13 august. La nivel național sunt înscriși peste 33.000 de candidați, iar primele rezultate vor fi afișate în data de 18 august până la ora 12. Iar apoi notele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 24 august. Funcție de cei pe care îi cunoști, poți să fii mai mult sau mai puțin interesat de acest fenomen, însă eu cred că și dacă nu avem neapărat în imediată apropiere cunoscuți care să susțină bacalaureatul de toamnă, tot cred că este un lucru pe care îl putem urmări, să înțelegem poate sau să vedem care ar fi direcția spre care continuă sau poate cotește linia asta de educație. Oricum, în scurt timp, acum cât e, și un sfert, deci peste un sfert de oră se face accesul elevilor în săli, între 7:30 și 8:30. Desigur, la ora 9 încep testele și ca să promoveze examenul, fiecare trebuie să aibă echivalate sau susținute probele de competențe, să obțină cel puțin 5 la fiecare probă scrisă și să înregistreze o medie generală de minimum 6 la acestea. Să fie cu succes, să fie cu inspirație și cu rezultate foarte bune.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

7:22, cronica dimineții menționează că medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur din județul Cluj au fost atacați cu bâte, topoare și pietre pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul respectivă ambulanță a fost rănit la ochi cu cioburile geamului spart, a fost operat, din ce am înțeles chiar a condus până la spital în această stare. Ministerul Sănătății condamnă, sigur, și mai multe autorități au ieșit în cursul zilei de ieri să spună că toate condamnă ferm atacul revoltător asupra respectivului echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme de social media și... Polițiștii au identificat de altfel mai multe persoane implicate în acest atac. Până în prezent, 3 tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, din câte am înțeles, toți din respectiva comună Recea Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Să vedem cum decurg mai departe toate aceste verificări și, de fapt, ce mesaj dă acest incident în continuare către populație. În cursul zilei de ieri am văzut foarte multe reacții la această întâmplare. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem și noi o întrebare. Ai fi de acord ca fiecare postare pe social media să fie sancționată dacă este falsă sau dacă este obraznică? Pe principiul că există o libertate de opinie, însă toate trebuie să aibă un... cadru limită, da? Trebuie să fie totuși într-o conformitate cu realitatea și așa mai departe. Asta este contextul întrebării din această dimineață. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu. Ai fi de acord ca fiecare postare pe social media să fie sancționată dacă este falsă sau obraznică, am adăugat?

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață, prima dimineață de după Untold, cum ar spune cineva. Într-adevăr, evenimentul ăsta special al Transilvaniei și până la urmă atât de cunoscut la nivel de țară, la nivel de Europa, numărul 3 de altfel, festivalul numărul 3 în lume, din acest punct de vedere e foarte clar că avem cu ce să ne mândrim, chiar dacă într-adevăr discuțiile, dezbaterile despre organizarea lui continuă. Și poate că e și normal să fie așa. Nume mari și în această ediție au fost an Englishman on Cluj Arena, am putea să spunem, an Englishman not in New York, but at Untold. Sting a sfidat timpul, chiar a venit cu o lecție impresionantă de muzică, chiar dacă nu a creat o legătură foarte profundă în cuvinte, doar atât a spus bună seara tuturor și e de apreciat că a exprimat în limba română asta. Sting s-a conectat totuși la public prin piesele pe care le-a adus de pe scenă. A fost un concert cu multă energie, emoție și chiar eleganță. Luis Capaldi, de asemenea, un nume foarte mare în muzica de astăzi, a fost sincer, a fost, cum spuneau mulți, vulnerabil în fața zeci de mii de oameni la acest eveniment. Ca un citat, a fost dificil, mă bucur că sunt fericit, vorbind despre experiențele lui emoționale. Practic și-a deschis sufletul în fața a 10.000 de spectatori, iar publicul a cântat la unison piesele lui Capaldi, aproape toate, dacă bine mi-aduc aminte. Recunosc că am fost și eu în public și o parte dintre ele le-am știut. O altă parte m-am bucurat de faptul că cei de lângă mine au știut să le cânte. Fenomenul Zara Larsson, de asemenea, a fost impresionant. Practic acest fenomen pop care a dat voce foarte multor, mai ales fetelor, și mai ales pe fetele a inspirat tot din ce a însemnat Zara, de la machiaj, îmbrăcăminte, culori foarte, foarte vesele, foarte deschise, pastelate, cu tot felul de accesorii și desigur și la Zara Larsson se știau versurile, oamenii au cântat împreună cu ea, chiar una dintre persoane din public a fost invitată pe scenă și nu numai că a știut versurile să cânte împreună cu Zara Larsson, dar a știut și mișcările de dans. Florida, de asemenea, el a fost aseară invitatul special, a transformat Cluj Arena în cel mai mare club în aer liber, am putea să spunem, a venit cu flori și cu șampanie și a fost impresionant și el a spus te iubesc România, un lucru care este, după părerea mea, o formă foarte frumoasă de respect pentru țara care îl invită și care creează un cadru atât de fain, dar cred că a simțit și conexiunea cu publicul. Într-adevăr, publicul Untold chiar a fost foarte aproape de toți artiștii care au fost pe diversele scene. Tot în această ediție au fost și foarte mulți români cunoscuți. Smile împreună cu Loredana au deschis practic ediția Untold One. Loredana a mai apărut și alături de Lost Frequencies ca o invitată specială, din ce am văzut. Puia, Alex Velea și ei au făcut publicul să cânte. Au fost și ritmul lăutărești combinate cu rock. Damian Drăghici and Brothers au dat de altfel tonul distracției pentru a treia zi de Untold. În a doua zi, dacă nu mă înșel, Grasu XXL a avut un concert cam necenzurat, dar oricum nu, cred că Grasu XXL, dacă nu mă înșel, a fost ieri, dar anterior fuseseră Paraziții, care au adunat și ei o mulțime de fani. Hora Românească a ajuns și anul ăsta la Untold, pentru că tinerii s-au prins în Hora, au dansat împreună în momentul dedicat muzicii etno. A fost Ionuț Fulea și peste 100 de artiști ai ansamblului folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului și mai mulți. Apropo de Hore, am văzut că și într-o scenă undeva lângă casino s-a pus de o scenă, dar de data asta pe ritmuri un pic mai manelistice, cu privire la chestia asta iar și o controversă, de ce sunt atât de multe variante de muzică, sau nu știu cum să zic, stiluri muzicale, da, ăsta este cuvântul, atât de multe stiluri muzicale și sunt toți acolo adunați.

0: La urmă, organizatorii festivalului au zis în anii trecuți că e foarte normal să încerce să satisfacă multe gusturi muzicale și de asta sunt de atâtea scene, astfel încât fiecare să poată să meargă unde consider că este mai potrivit. Pe scena principală a fost chiar și un padre. O altă chestiune un pic controversată, unora le-a plăcut foarte mult. Azi dimineață, de fapt, a fost acest moment înainte de întâlnirea noastră, mă rog, în sfârșitul nopții. Made in Romania, celebra piesă, a fost mixată de Padre Ghierme pe main stage-ul Untold One către final. Da, și Tujamo, de asemenea, și el a fost impresionat. El și-a încheiat, de asemenea, show-ul cu steagul României în mână și cu un mesaj foarte, foarte fain, spune el așa: sincer, locul acesta chiar se simte că e o a doua casă pentru mine. Vă mulțumesc enorm că ați rămas până la sfârșit, e o plăcere, ne vedem foarte curând, e a 11 oară când sunt aici la Antol și sper să facem așa pentru totdeauna. Deci, practic, la fiecare ediție Tujamo a fost invitat. Un alt moment despre care am mai povestit un pic vineri dimineața a fost joi seara a fost acest moment cu Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți yoghini ai lumii, care a vorbit atunci pe scena de la Antol despre importanța echilibrului interior, a stării de bine, a construirii unei lumi mai conștiente până la urmă și chestia asta iarăși a intrat într-o zonă de controversă. Au fost foarte mulți care au spus că de ce a fost acesta invitat, au fost alții care au spus: băi, n-a zis nimic greșit, până la urmă a zis hai să fim mai buni și na, e în concordanță cumva cu viziunea acestui festival. Au fost foarte mulți oameni, 120.000 de participanți în prima zi de festival, 130.000 în a doua zi de festival, 135.000 declarați în a treia zi de festival. Pentru ziua de ieri încă nu am primit cifrele oficiale ale participanților, dar ne așteptăm ca împreună toate zilele astea cumva să meargă către o cifră de, sau mă rog, un număr ca să fie și pentru Cârcotaș, de jumătate de milion, ceea ce este într-adevăr o prezență impresionantă la un festival de muzică. Un festival de muzică ce de altfel se desfășoară în paralel cu alte festivaluri în țara noastră, nu numai în alte părți, și care, iată, a reușit să convingă atât de mulți oameni să vină aici în zona Transilvaniei și să petreacă toate aceste momente. Pe pagina de Facebook însă este un moment legat de, sau mă rog, este o întrebare, nu e un moment, e o întrebare legată de ceea ce s-a întâmplat în acest sfârșit de săptămână pe baza unor fake news-uri care circulau de multă vreme, dar din păcate ele s-au concretizat destul de urât în acest weekend, și anume niște tineri au atacat o ambulanță pe fondul unor fake news-uri legate de o ambulanță neagră care ar răpi copii și, mă rog, alte povești de genul acesta. Sigur că multă lume a discutat: băi, dar dacă era povestea ta de ambulanță neagră, de ce ai atacat o ambulanță albă, știi? Și, mă rog, tot felul de alte lucruri care s-au pus în discuție cu această ocazie. Și pe pagina de Facebook întrebarea este: dacă ești de acord ca fiecare declarație care este făcută pe social media să fie tratată așa cum ar fi făcută în realitate, adică dacă răspundești un lucru care este fals, să fii tras la răspundere pentru acest fapt, la fel dacă scrii o obrăznicie, nu, care se dovedește a fi falsă la adresa cuiva, se poți să fii tras la răspundere și așa mai. Au fost câteva cazuri, într-adevăr, care au exemplificat astfel de întâmplări, dar foarte puține la un nivel la care să poți să spui că da, uite, asta este regula. Deci te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai dacă fiecare declarație făcută pe social media ar fi sancționată în cazul în care este dovedită falsă?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 46 de minute, sistemul Etera, platforma folosită pentru serviciile de cadastru și publicitate imobiliară, urmează să fie repornit în cursul acestei săptămâni după ce se finalizează niște teste de securitate, de funcționalitate și de performanță. Cel puțin asta arată un comunicat care a fost transmis acum 3 zile de ANCPI. Instituția asta anunță că cererile depuse în perioada în care sistemul nu a fost disponibil își păstrează rangul legal, iar activitatea va fi reluată treptat ca să se evite blocajele. Așteptăm cu nerăbdare pentru că nu s-a dat un termen exact, da? Deocamdată avem din nou săptămâna asta, de, mă rog, săptămâna trecută, spunea că săptămâna viitoare. Nu avem o dată clară și foarte multă lume deja începe să își pună tot felul de semne de întrebare cum se va remedia toată problema asta dacă în urma unui singur atac cibernetic, într-adevăr de amploare, a durat atât de mult să se rezolve. Părerea mea sau speranța mea este că din asta se învață ceva, astfel cât la o eventuală viitoare situație similară, lucrurile să nu mai dureze atât de mult până să fie restabilite.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50, suntem pe final de oră, pe pagina de Facebook, însă rămâne deschisă întrebarea. Ai fi de acord ca fiecare postare pe social media să fie sancționată dacă este falsă sau obraznică, am adăugat eu. Claudiu ne scrie, dacă este falsă, categoric amendată, dar dacă este obraznică, toți avem dreptul la o părere. Apropo, tot vroiam să vă scriu, voiam, mă rog, îmi place de voi că nu faceți propagandă politică. Nu facem asta, da, nu ne dorim și nu avem în plan așa ceva. Mulțumim, Claudiu, pentru mesajul tău. Florina, dacă este falsă, să fie sancționată. Aș vrea multe aplicații, pentru că multe aplicații sunt fantomă. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, îți urăm și noi, Florina. Iar Andreea ne întreabă ce înseamnă obraznic. Păi dă tu definiția, Andreea, și spune ce ți s-ar părea potrivit să fie încadrat la descrierea de obraznică și eventual care să fie sancțiunea pentru așa ceva. Dacă ești de acord. Dacă nu, o lăsăm așa și nu e nicio problemă. O mergem mai departe doar cu partea de falsitate. Deci ce se dovedește a fi fals? Întrebarea este ce faci cu chestia asta. Fiecare până la urmă poate, deocamdată, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, pe social media, să își exprime opinia. Sigur că lucrurile sunt foarte discutabile, pentru că nu există încă un cadru foarte exact cu privire la ce ar trebui să se întâmple, ce este acceptabil, ce este moral, ce este bine, ce este nesancționabil, ce este sancționabil și așa mai departe în social media și nu numai. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Până atunci, un început de săptămână foarte fain, îți urez. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Made in by Radio Transilvania, ediții ce încep în aproximativ 10 minute.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice graduite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Arată datele unui sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii Românii. Studiul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate l-are asupra copiilor. 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Sondajul mai scoate în evidență faptul că unul dintre ei copii spune că a fost tratat diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
0: Transilvania.
2: Meteo. Ascultați știrea Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă în cursul după amiezii, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge parii restrânse, pragul critic de 80 de unde. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiază, la muntă, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, cele minime de la noapte între 11 grade și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare, anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
2: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Recea spre Baia Mare, în oraș pe Școlii, Vasile Luca, Ciublat, Săpăș, dar și pe Gheorghe Marinescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din oră în oră.
4: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salutare, salutare, prieteni faini și dragi. Hop, top, am aterizat la FM online și pe mobil la Radio Transilvania. Direct din vacanță. Da, da, a fost fain și bine. Energizant și relaxant. Am energie din plin pentru un an întreg. Mă bucur să mă știu din nou cu voi pe la povești. Să aflăm împreună și astăzi lucruri utile și importante de știu de pe acasă. Aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Alex, Marius, Podoli sunt eu. Pe început aflăm că scăderea populației și îmbătrânirea acesteia sunt principalele provocări pentru evoluția demografică a României. Experții avertizează că orice schimbări ale acestor parametri influențează economia locală, piața muncii și sistemul de pensii. Până una alta, ascultăm We Weren't Born to Follow, Bon Jovi. Să ne fie fain și bine cu Radio Transilvania aproape într-o zi de luni, 10 august. Neața bună, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: așa perfect.
1: Scăderea populației și îmbătrânirea acestea sunt principalele provocări pentru evoluția demografică a României. Experții avertizează că orice schimbări al acestor parametri influențează economia locală, piața muncii și sistemul de pensii. Efectele se văd în timp și depind de măsurile economice și sociale pe care autoritățile le iau încă de pe acum. Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, a atras recent atenția că evoluțiile demografice reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru România și nu pot fi corectate prin măsuri rapide. El adaugă că, spre deosebire de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung și sunt influențate de contextul politic, economic și social. Potrivit datelor prezentate de INS, România are puțin peste 19 milioane de locuitori rezidenți, iar principalele provocări rămân sporul natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți, totuși România a înregistrat creștere economică, care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români acasă. Și nu întâmplător, în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane, strict pe calea migrației internaționale. Președintele Institutului Național de Statistică sublinează că schimbările din structura populației au efecte directe asupra economiei locale, piața muncii și sistemului de pensii. Potrivit proiecțiilor INS, populația țării s-ar putea menține în jur de 19 milioane de locuitori până în anul 2030, dacă economia românească va continua să atragă forță de muncă din exterior.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Baia Mare.
2: Radio

E luna mișcă mai grăuți, dar ne luăm avânt, energie și poftă de maștării din FM cu Radio Transilvania Difuzor. Vă reamintesc, până pe 30 septembrie este închisă circulația pe Vasile Lucaciu, tronson cuprins între străzile Ceahlău și Monetariei. Măsura a fost solicitată de către firma constructoare pentru execuția de lucrări de săpătură deschisă la adâncimi, cuprinsă între 3,5 și 5 metri, pe lungime de circa 400 metri și transversal pentru acorduri circa 400 metri. În perioada aceasta, circulația vehiculor este deviată pe străzile Simeon Barnuțiu, Olarilor Vasile Lucaciu, respectiv Vasile Lucaciu, Monetariei, Podul Viilor. Ești cu Radio Transilvania, noi din Baia Mare, informații utile, importante și bine de știut de prin întreg județul nostru. Neața bună!

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Gata weekendul, e luni, sper că ești ok după weekend, te-ai încărcat bateriile la maxim, împreună și astăzi pe la povești, timp suficient, 5 ore bună să aflăm ce de aflat de pe acasă. În câteva clipe am să-ți spun cum va fi vremea în această săptămână prin regiunea noastră, cum va fi vremea până prin septembrie. ANM anunță temperaturi peste normale în vest și centrul țării, cum va fi vremea de Sfânta Maria 2026, dar și pe litoral românesc în această săptămână. Am să dau detalii imediat, tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până una alta, Jonas Blue cu Maliv, Age of Desire, plus ceva de prin anii 90 de la Sophie B. Hawkins, Right Beside You, să ne înceapă săptămâna cât mai bine, neața bună, Transilvania!
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența,
2: Radio Transilvania!

0: Haideți să vedem cum va fi vremea în această săptămână. Prin regiunea noastră, cum se anunță vremea până prin septembrie? Anunță temperaturi peste normal în vestul și centrul țării. Cum va fi vremea de Sfânta Maria 2026, dar și pe litoralul românesc în această săptămână? La început de săptămână, regiunea noastră, vremea e călduroasă, iar în vest devine din nou caniculară, cu disconfort termic ridicat, anunță ANM. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în regiunile estice și 38 de grade în cele vestice, iar minimele se vor situa între 12 și 25 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî spre 8 grade. România traversează o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce începutul intervalului va aduce un deficit semnificativ de precipitații, potrivit estimărilor meteorologice emise de ANM. Pentru 10 august până în 7 septembrie, deși în unele după-amiezi vor apărea anorări și averse locale, meteorologii estimează că regimul pluviometric va fi deficitar în toată această perioadă, 10-16 august. Cele mai afectate regiuni vor fi vestul, nordul, centrul României. Ploile vor apărea mai ales în zonele montane, unde sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, însă cantitățile de apă vor fi reduse și nu vor reuși să reducă deficitul de precipitații acumulat în ultimele luni. În această săptămână, regiunea noastră, maximele 27-35 de grade, iar în zonele montane sunt posibile averse izolate după amiază. Litoralul rămâne una dintre cele mai bune destinații pentru vacanță. În această săptămână, temperaturile maxime vor oscila între 29 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor rămâne ridicate între 21 și 23 de grade. Cerul va fi predominant senin pe la litoral, iar ploile vor lipsi aproape complet. Vântul va avea un intensificat în prima parte a săptămânii, însă fără fenomene severe. Pentru cei care și-au programat concediul în Mamaia, Forie, Costinești, Neptun sau Vama Veche, prognoza este favorabilă aproape pe tot parcursul intervalului în această săptămână, cu o temperatură a apei de 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea de Sfânta Maria pentru weekendul 15-16 august, când mulți români pleacă în vacanța de Sfânta Maria? Prognoza este favorabilă. Vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 26-34 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în vest și sud, în timp ce pe litoral temperaturile vor rămâne în jur a 30 de grade, ideale pentru plajă. Ploile vor fi izolate și vor apărea doar în zonele montane. Totodată, în regiunea noastră, atenție, avem și câteva județe prinse într-o atenționare meteorologică cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în Satu Mare, Baia Mare, Sălaj, Bihor și Arad. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, 34-37 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi o noapte tropicală cu minime de 21-23 de grade în dealurile vestice, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 21 de grade, Cluj-Napoca 19, Brașov 17, Sibiu 18, la Târgu Mureș sunt 17 grade, la Satu Mare 18, la Baia Mare 21, Alba Iulia 20, Arad 19, Hunedoara 18, la Bistrița sunt 19 grade, la Zalo avem 20 de grade, Media 17, Deva 16, Turda 20 de grade, la Dej sunt 18, la fel și la Huedin. Cel mai cald acum la Constanța, 25 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc sunt doar 10 grade Celsius. Nu uita să treci și astăzi pe la noi, radiotransilvania.ro, ne asculti online și hai și pe pagina noastră de Facebook, că acolo e loc și astăzi de povești.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: dimineața. Nu ai uitat acest lucru, nu-i așa? Te-ai trezit și ești pe baricadă. Împreună cu noi păstrăm frecvența dragă și preferată. Ne facem înviorarea împreună pe ritmul Radio Transilvania cu Sophie and the Giants, Sister Sisters și Duncan Lawrence aici în Made in by Radio Transilvania, unde se face ora nouă. Gia Crăciun vine cu știrile. După știri, informații despre vreme și vin și cele din trafic. Apoi mai aflăm că angajații români nu fug de birou, dar 63% a refuzat însă un job cu prezență obligatorie. Discutăm mai pe larg chiar după știri. E luni, 10, o zi de 10 plus. O petrecem împreună să ne facem și din ziua asta una cât se poate de bună.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Moritz Screen, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satu Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile, cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă în cursul după amiezii, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge parii restrânse, pragul critic de 80 de ani. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiază, la muntă, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maximă de astăzi între 30 și 35 de grade, cele minime de la noapte între 11 grade și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare, anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș, pe Școlii, Vasile Luca, Ciuvlat, Țăpăș, dar și pe Gheorghe Marinescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora în oraș.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, luni 10 august. Seara de vară continuă la Radio Transilvania, toată vara, Transilvara. Salutare, Alex Maris Podariu, sunt eu. Încep ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Noutăți, vești, informații utile și importante de știut de pe acasă. Evident, cântece dragi, din 90 până azi. Angajații românii nu fug de birou, dar 63% ar refuza însă un job cu prezență obligatorie. Aflăm imediat. Între timp, The Motto, Tiesto cu Avamax. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Angajații români nu fug de birou, dar 63% refuză însă un job cu prezență obligatorie. Dezbaterea despre munca la birou continuă să domine agenda companiilor în această vară, însă datele arată că problema nu este prezența fizică în sine. Potrivit unui studiu realizat recent de CBR România, majoritatea angajaților români nu resping mersul la birou, ci spațiile de lucru care nu răspund nevoilor lor. Rezultatele sondajului indică o transformare profundă a relației dintre angajați și mediul de lucru în România, deși 88% dintre respondenții români preferă un model de lucru hibrid sau remote, numai puțin de 82% consideră importantă prezența la birou, măcar parțial. În cazul generației Z, doar 12% spun că și-ar dori să lucreze exclusiv de acasă. Socializarea este principalul motiv pentru care angajații români aleg să ajungă la sediu, indiferent de generație, fiind urmată de nevoia de separare între viața profesională și cea personală și de vizibilitatea în cariera. Pentru mileniali, aceasta din urmă, componentă, are o importanță semnificativă în procesul de dezvoltare profesională. Aproape 2/3 dintre respondenți, 63%, afirmă că ar refuza o ofertă care impune prezența permanentă la birou sau care utilizează forme excesive de monitorizare a activității. În schimb, distanța până la sediu este considerată un alt obstacol de 13% dintre participanți. Studiul evidențiază și o schimbare clară în ceea ce privește așteptările legate de spațiul de lucru. Peste jumătate dintre respondenții români, 51%, preferă biroul cu design biofil, care integrează elemente naturale și creează un mediu mai plăcut și mai sănătos la job. În același timp, zonele dedicate concentrării și liniștii sunt considerate cele mai importante facilități ale unui birou modern, depășind cu mult popularitatea spațiilor deschise de colaborare. Controlul temperaturii rămâne principalul factor de confort zilnic la birou, în special pentru generațiile mai mature din piața muncii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

dimineață minunată, păstrăm ritmul Radio Transilvania. Baia Mare se află în topul orașelor atractive pentru locuire. Municipiul nostru ocupă locul 13 în clasamentul național al atractivității urbane pentru locuire, conform ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, în cadrul proiectului City Index. Orașul a înregistrat un scor general de atractivitate de 5,5, fiind evaluat cu 6,1 la capitolul Calitatea Vieții și cu 4,7 la Intenția de Mutare, potrivit datelor incluse în analiză. În clasamentul general, Brașovul își menține poziția de lider, fiind considerat cel mai atractiv oraș pentru locuirea din țară. Municipiul Baia Mare se situează pe locul 13 într-un clasament în care orașele medii și mici continuă să câștige teren în preferințele populației. Potrivit autorilor studiului, ediția din 2026 evidențiază o schimbare de perspectivă în modul în care românii percep atractivitatea urbană. Accentul nu mai cade exclusiv pe marile centre economice, ci tot mai mult pe echilibrul dintre calitatea vieții, costuri și confortul urban. Analiza arată că factori precum accesibilitatea locuirii, traficul mai redus, calitatea mediului, siguranța și timpul petrecut în comunitate influențează tot mai mult alegerile de rezidență, în special în orașele cu populație între 60.000 și 100.000 de locuitori. Ești cu Radio Transilvania, în programul nostru local Made in Baia Mare, de la 8 la 13, de luni până vineri. Aici ultimele notăți de acasă pentru tine.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații magistice gratuite prin biletul monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și centrul țării și în următoarele săptămâni. Și mai mult de jumătate dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate vor ca aceștia să se întoarcă acasă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavii oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie,

0: Încă în străinătate, beneficiar ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate l-are asupra copiilor. 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Sondajul mai scoate în evidență faptul că unul dintre ei copii spune că a fost tratat diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Noi mulțumim Gia pentru știrile Radio Transilvania și ne dăm întâlnire cu ea peste alte 30 de minute la știrile de ora 10. E luni dimineață, dis de dimineață, cu Radio Transilvania aproape, să ne luăm pulsul orașului și, evident, să ne facem deșteptarea împreună. Ne trezim cu adevărat pe ritmul matinal Radio Transilvania. O cană cu unicor, realizată la Sibiu acum 300 de ani, a fost vândută cu 140.000 de euro la licitația Artmark, o raritate a artei transilvaneană, cu doar două piese asemănătoare în întreaga lume. Întreaga poveste imediat. Între timp ne dăm întâlnire cu Lighthouse Family, Ocean Drive, până una alta, Me Pasă, Enrico Iglesias cu Faruco, Neața Bună, Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

Euro Transilvania pe aproape, ca să știi ce se mai întâmplă și astăzi pe aproape. Iată o cană cu un icon realizată la Sibiu acum vreo 300 de ani. A fost vândută recent cu 140.000 de euro la o licitație Artmark, o raritate artei transilvanene, cu doar două piese asemănătoare în întreaga lume. O cană din argint parțial aurit, veche de peste 300 de ani, a fost vândută recent cu 140.000 de euro la licitația organizată de Artmark, stabilind un record pe piața de artă din România. Piesa cunoscută sub denumirea Cană cu unicorn sau Cana David și Goliat este considerată o raritate artei transilvanene și a fost realizată la Sibiu în primele decenii ale secolului al XVIII-lea. Obiectul este legat de numele lui Sebastian Han, considerat cel mai important aurar al Transilvaniei și a fost pornit de la licitația de 35.000 de euro, prețul final crescând de 4 ori până la 140.000 de euro. La licitația Transilvania organizată de Artmark, cana a fost expusă la Palatul Cesianu Racoviță din București. Piesa este asociată și cu aurarul sibian Michael Osman, iar cercetătoarea Daniela Dâmboiu a subliniat că această cană, cana David și Goliat, este opera ambilor meșteri. Astfel, obiectul nu este doar un obiect decorativ scump, ci o poveste despre Sibiul de acum 300 de ani, nobilii Transilvaniei și meșteșogarii orașului Sibiu, reflectând în modul în care argintul și aurul erau transformate în opere sculptate. Radio Trans-

0: pe frecvența dragă și preferată din dimineață, Radio Transilvania, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Se face ora 10, Gia Crăciun vine cu știrile. După știri mai aflăm că România se află pe locul 50 din 69 la Business Efficiency. Companiile românești au tehnologie și oameni buni, dar pierd teren la execuția strategiei. Aflăm chiar după știri. Până una alta, pe la noi se mai aud Ricky Martin, Norma Jean Martin și Snoop Dogg. După 10, pregătesc și informațiile din trafic și cele despre vreme, utile și de mare ajutor dis de dimineață.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: stil.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații magistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație magistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavii oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Arată datele unui sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii Românii. Studiul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost realizat în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate l-are asupra copiilor. 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinți, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Sondajul mai scoate în evidență faptul că unul dintre ei copii spune că a fost tratat diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinții lor muncesc în altă țară. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa 9 în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Medin continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi călduroasă în cursul după amiezii, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge parii restrânse, pragul critic de 80 de ani. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiază la muntă, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime de astăzi între 30 și 35 de grade, cele minime de la noapte între 11 grade și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare, anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Recea spre Baia Mare, în oraș pe Școlii, Vasile Luca, Ciublat, Țăpăș, dar și pe Gheorghe Marinescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora 9.
4: Din Transilvania.
0: Live.
4: În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E luni dimineața, bună dimineața, luni 10 august, petreceri, călătorii, concedii, vacanțe. pe val. Noi suntem cu tine peste tot, pe oriunde ne aflăm, online și pe mobil. În seara de vară, toată vară. Alex Marius Podariu sunt eu, până la 13 împreună, pe la povești, informații utile și importante de știut, de pe acasă. România se află pe locul 50 din 69 la Business Efficiency. Companiile românești au tehnologie și oameni foarte buni, dar pierd teren la execuția strategiei. Aflăm imediat. Între timp, la ascultat, Beyoncé, If I Were a Boy. Să ne înceapă săptămâna cât mai bine. Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: secolul 50 din 69, de economie analizată la capitolul Business Efficiency, indicator care evaluează productivitatea, capacitatea managerială și eficiența organizațională locală. Pe acest fond s-a lansat această analiză, prin care antreprenorii pot evalua competitivitatea și pot identifica zonele în care execuția strategiei rămâne blocată într-o companie locală. România e pe locul 50 din 69 la Business Efficiency, clasamentul măsoară eficiența companiilor locale din perspectiva productivității, capacității manageriale, eficiența organizației locale, agilității și capacității de a transforma strategia în rezultate. Poziționarea României indică o problemă de funcționare internă a organizațiilor locale, nu neapărat o lipsă de idei, tehnologie sau oameni extrem de competenți. Din păcate, în multe organizații locale există strategii bine definite care nu sunt implementate eficient, indicatori de performanță care nu influențează deciziile, ședințe care consumă timp inutil, fără să creeze responsabilitate și echipe care muncesc mult, fără să fie aliniate în această direcție. Aceste blocaje se pot traduce în timp prin venituri, profitabilitate și productivitate sub potențial. Potrivit analizei, deși multe firme locale au investit în tehnologie, digitalizare și dezvoltarea competențelor, provocarea rămâne transformarea strategiei în rezultate concrete.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transit.

arată din Transilvania, să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. Maramureșul are raportate 23 de cazuri de minoră însărcinată. Instituția Prefectului Maramureș continuă să monitorizeze situația mamelor minore. Conform ultimelor date transmise de unitățile administrative teritoriale din județ, sunt în evidență 85 de mame minore care au născut și 23 de minore însărcinată. Comparativ cu iulie 2025, unitățile administrative teritoriale raportau 36 de minore însărcinată și 19 de mame minore, ceea ce evidențiază necesitatea menținerii unui mecanism permanent de monitorizare și intervenție. De asemenea, au fost solicitate informații poliției pentru a identifica cazurile de abuz sexual. Preocupările s-au extins și asupra încurajării minorilor de a-și continua studiile. Centralizarea datelor relevă următoarele aspecte. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a identificat 44 de mame minore înscrise în sistemul informatic integrat al învățământului din România. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a comunicat întocmirea 11 dosare penale privind infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. În cadrul ședinței grupului de lucru privind gestionarea fenomenului mamelor minore la nivelul județului Maramureș, s-a stabilit inclusiv măsura de a include compartimentul de planning familiar din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare în componenta grupului de lucru. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania, vă-și da acasă și cântece de așteptătoare care să-ți transmită energia perfectă pentru o dimineață super reușită. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Moric Screen 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și iată, ne-a intrat în a doua săptămână de august. Vara continuă, vara e și mai vară. Cu Radio Transilvania în starea de vară, prin vacanță, concedii. Noi suntem cu voi toată vara. Hai să ne petrecem de minune lunile astea minunate de vacanță și concedii. Iar dacă vizitezi vara aceasta Harghita, turiștii sunt îndemnați să-și planifice vacanța de vară în zonă cu ajutorul platformei Visit Harghita. Îți dau detalii minunași. Între timp la Radio Transilvania vine Sam Fender cu Olivia Dean, Rain Me In plus Cranberries Olinger din 1993. Să ne fie toată ziua de luni bună și dignită, neata bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: voi când ați vizitat ultima dată Harghita, turiștii sunt îndemnați să-și planifice vacanța de vară în zona cu ajutorul platformei Visit Harghita. Autoritățile din Harghita îndeamnă pe turiști să descopere oferta turistică, culturală și gastronomică a județului Harghita și să-și planifice vacanța de vară cu ajutorul platformei Visit Harghita, care reunește informații despre atracții, evenimente, servicii și posibilități de a petrece timpul liber din întreaga zonă. Potrivit autorităților locale, platforma Visit Harghita oferă acces la informații despre unități de cazare, restaurante, obiective turistice, ștranduri și băi, trasee de drumeție, evenimente culturale și activități recreative adresate atât turiștilor cât și localnici. Pe lângă atracțiile naturale și posibilitățile de relaxare, turiștii și localnicii sunt așteptați la Harghita la numeroase evenimente culturale, precum festivalul de muzică veche de la Miercura Ciuc sau biblioteca județeană Cojonianos, cu acces la colecții și serviciile sale pentru iubitorii cărților.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Deci informație utilă și importantă din întreg județul nostru, cântece minunată să streacă orele cât mai fain și bine, cu Rău Transilvania în difuzoare, Gia Crăciun ne aduce știrile de ora 11, mare atenție cu ce cremă de plajă te dai în această vară. Unele produse conțin ingrediente interzise și oferă protecție falsă. Ce ne recomandă Infocons? Aflăm chiar după știrile de 11. Ne auzim după știri, cântece preferată și noutăți de aproape.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Ciorile au provocat pagube uriașe în culturile de floarea soarelui din mai multe județe. Fermieri din Satul Mare, Ialomița, Buzău, Dol și Iași se plâng că în unele zone producțiile lor sunt distruse chiar și în proporție de 90%. Situația nu pare să aibă vreo rezolvare, spun specialiștii. Ciorile se sperie și pot fi gonite, însă după puțin timp se întorc la culturi. Atât ciorile cât și graurii pot produce pagube foarte mari culturilor agricole. Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență. Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%. Aceleași păsări au creat probleme și în primăvară, când au mâncat sămânța din sol, iar mulți fermieri au fost nevoiți să înființeze o nouă cultură. Ciorile vor putea fi vânate de pe 15 august până pe 31 ianuarie, iar cota de vânat este de 90 de păsări. Acest termen este însă prea îndepărtat pentru mulți dintre fermieri. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă în cursul după amiezii, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge parii restrânse, pragul critic de 80 de ani. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiază, la muntă, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maximă de astăzi între 30 și 35 de grade, cele minime de la noapte între 11 grade și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare, anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Regea spre Baia Mare, în oraș pe Școlii, Vasile Luca, Ciubla Țăpăș, dar și pe Gheorghe Marinescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora 9.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu Radio Transilvania aproape toată vara Transilvara, aici în main din Baia Radio Transilvania, să aflăm ce de aflat de pe acasă, cântece minunată, speciale de vară și vezi povești de pe acasă. Și pentru că e vară, mare atenție cu ce cremă de plajă te dai. Cumpăi vara aceasta. Unele produse conțin ingrediente interzise și oferă protecție falsă. Ce recomandă Infocons pentru vara aceasta aflăm imediat. Martin Garrix cu Jax, Told You So, Alex Morris, Podoriu sunt eu. Mulțumesc tare mult că ești cu mine și la această oră Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta cu ce cremă de plajă te dai. Peste 8 din 10 produse de protecție solară au prezentat un risc chimic, aproape unul din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică, relevă un studiu comparativ cu 2022-2026 realizat de Infocons, în care s-au analizat 65 de produse de protecție solară semnalate ca neconforme la nivel european. Numărul alertelor a crescut accelerat. De la 2 produse în 2022 la 9 în 2023, 19 în 2024 și un vârf de 31 de produse, 47,7% în 2025. Cele mai multe semnalări au venit din Italia, 62%, care este totodată și principala țară de origine a produselor, 48%. Pe tipuri de produse, protecția solară denumită generic, 42%, și laptele de protecție solară, 25%, sunt cele mai des întâlnite. Infocon susține că pentru sănătatea aceste produse neconforme au un risc chimic în proporție de 84%, pentru că multe produse conțineau butefenil, metilopropinal, substanță interzisă în cosmetice, care poate afecta sistemul reproducător, poate dăuna copilului nenăscut și provoca sensibilizarea pielii. Au fost depistate și benzofenona, asociată riscului de cancer, sau 2-fenoxitenal, peste limită. De asemenea, există posibilitatea unor arsuri din SPF fals. 10%, eticheta care promite protecția pe care produsul nu o oferă, consumatorul rămâne subprotejat și se expune la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele. Totodată, riscul microbiologic este de 7%, produse contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa, care aplicate pe pielea lezată sau în contact cu ochii, pot provoca infecții și iritații. Infocons recomandă consumatorilor să verifice eticheta și ingredientele înainte de cumpărare și să fie atenți la prețuri neobișnuite mici sau ambalaje suspecte care pot indica un produs contrafăcut ori cu protecție falsă. Prin aplicația Infocons, instrument gratuit care reunește o bază de date cu milioane de produse, orice consumator român poate verifica rapid produsele și poate fi informat în timp util cu privire la alertele și retragerile de pe piața locală.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Metro Transilvania aproape, să afli ce de aflat de pe acasă. În comunitățile din țara Lăpușului, îmbătrânirea este un fenomen tot mai extins, dar, din păcate, lipsa serviciilor specializate face ca mulți dintre seniori să se confrunte cu izolare, probleme de sănătate agravate și chiar cu riscul instituționalizării. Pentru a răspunde aceste nevoi reale, Primăria orașului Târgu Lăpuș, în parteneriat cu ASOC, a lansat proiectul Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Târgu Lăpuș, județul nostru. Prin acest proiect, persoanele vârstnice vulnerabile din Târgu Lăpuș și localitățile aparținătoare vor beneficia de servicii care le vor permite să-și păstreze independența și demnitatea, continuând să trăiască în propria locuință și în comunitatea din care fac parte. Practic, asociația ASOC și-a propus să creeze la nivel județului nostru o rețea rurală de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu, iar primele structuri sociale vor funcționa la Târgu Lăpuș, Coroieni și Cicârlău. Preocuparea echipelor de specialiști vizând prevenirea instituționalizării inutile și crearea unui plan pe termen mediu și lung care să promoveze îmbătrânirea activă și demnă. Până în septembrie va avea loc înființarea și licențierea serviciului social de îngrijire la domiciliu, iar în intervalul septembrie 2026-septembrie 2029 se va desfășura selectarea beneficiarilor și furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și participarea socială. Ești cu Rotransilvania, programul nostru local made in Baia Mare, 5 ore bune, cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe meleagurile noastre, dragi!

0: Sexualitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Hop, top, am revenit printre superhituri de vară, relax, distracție și răcoreală pe acolo, pe unde te petreci tu, prin vacanță, prin concedii. Uite ce mai aflăm la Radio Transilvania. Drive and Fly Krasna continuă în stilă pentru expozanți, voluntari și parteneri. Despre ce este vorba, îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi acolo. Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer plus Joe Cocker, What Becomes of the Broken Heart, de prin anii 90. Ești cu Radio Transilvania toată vara. Aici vara îți e și mai. Și mai vara.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ce am putea face noi prin vacanța de vară? Pe 22 august, aerodromul Crasna din județul Sălaj devine scena unui eveniment dedicat pasionaților de mașini, motociclete, aviație și experiențe memorabile. Drive and Fly Crasna revine cu o nouă ediție și anunță continuarea înscrierilor pentru expozanți, voluntari, sponsori și parteneri. Accesul publicului este gratuit, un format spectaculos anul acesta care aduce împreună expoziții, automot, momente aviatice, competiții, activități pentru public, zona food and drinks și o atmosferă de festival construită în jurul pasiunii pentru motoare, libertate și comunitate. După succesul ediției precedente, evenimentul își propune să ducă experiența la un nivel superior printr-o organizare mai amplă, o identitate vizuală mai puternică și un program atractiv atât pentru pasionații automoto, cât și pentru publicul larg, turiștii. Până atunci te poți înscrie la Drive and Fly Crasna. Pe 22 august are loc evenimentul pe aerodromul Crasna din județul Sălaj. Nu uita să treci și astăzi pe la noi, radiotransilvania.ro, să ne asculți online și hai în vizită și pe Facebook Radio Transilvania să ne continuăm poveștile.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Noi, dacă și astăzi avem o întrebare pe Facebook Radio Transilvania, un subiect la care așteptăm să ne spui și tu părerea ta, povești faină între prieteni, bun zi de zi, astăzi despre sancțiuni pe social media și ce crezi tu? Ar trebui impuse sancțiuni pe social media dacă o informație este falsă sau obraznică? Andreea, Monica și Iulia spun că da, la fel cred și Alin și Cătălin. Apoi Claudiu ne scrie, dacă este falsă, categoric amendată, dar dacă este obraznică, toți avem dreptul la o părere. Apropo, tot vreau să vă scriu, îmi place de voi, Radio Transilvania, că nu faceți propagandă politică, sunt scârbit de mass media politică. Mulțumim frumos, Leona se întreabă ce înseamnă obraznic. Corect, cam dificil de catalogat un text ca fiind obraznic. Se poate înțelege absolut orice. Apoi Peter crede că dacă este fals, fake, ca și în limba română, atunci da, dar cine o va verifica? Dacă e obraznică, ce înseamnă obraznic? Dacă e sarcasm sau ironic, până la un punct, cum o categorizăm? Obraznic sau nu? Și cine va decide ce fel este? Dacă AI va decide, atunci pot spune, vai de noi. Dacă e un om, atunci posibil subiectivitate. Deci, e cam nasoală situația cu obraznic. Iar Florina ne spune, dacă este falsă să fie sancționat, ce aș vrea mai multe aplicații reale, nu fantome. Cam da, din păcate, și multe aplicații și multe site-uri sunt cam false și manipulatoare. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut. Care e părerea ta?
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile protv.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea este călduroasă în cursul după amiezii, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge varii restrânse, pragul critic de 80 de ani. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiază la muntă, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maximă de astăzi între 30 și 35 de grade, cele minime de la noapte între 11 grade și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele de presionare, anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Regea spre Baia Mare, în oraș pe Școlii, Vasile Lucaciu, Vlad Țăpăș, dar și pe Gheorghe Marinescu. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic din ora nouă.
0: Din Transilvania,
1: live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Păstrăm frecvența cântecelor preferate din 90 până azi. E vara, toată vara, Transilvara, pe aici, pe la noi, să-ți fie fain și bine, pe acolo, pe unde îți petreci tu vacanța. Alex Marius Codori sunt eu, Rolling in the Deep, Adele imediat, dar unde avem cea mai curată plajă de pe litorul românesc în această lună? Cea mai curată plajă dintre cele monitorizate de ONG Marea Nostrum este în, îți spun imediat, rămâi cu mine, dai parte de o minunată Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar pe unde avem cea mai curată plajă de pe litoral românesc în luna august, cea mai curată plajă dintre cele monitorizate de ONG Mare Nostrum este în Vama Veche, plajele din Constanța și Năvodari, plus cea din Saturn, sunt în topul negativ al prezenței deșeurilor. Plajele de pe litoral românesc sunt ceva mai curate în această perioadă. Monitorizările realizate de ONG Mare Nostrum pe 9 sectoare de plajă arată că numărul deșeurilor colectate în această perioadă a scăzut cu peste 600 de elemente față de aceeași perioadă anului trecut. Vama Veche a fost desemnată cea mai curată plajă monitorizată, urmată de cele din Corbu și Mamaia. La polul opus, sectorul de plajă din Saturn, care anul trecut era cel mai curat, acum conduce în topul negativ al prezenței deșeurilor, urmată de plajele din Constanța și Năvodari. Mucurile de țigară rămân pe primul loc în topul celor mai frecvente deșeuri identificate de ecologiști pe litoralul românesc.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ioane, vara toată ție plină de veselie, energie și bucurie, garantăm. Maramureș Balloon Fiesta revine în perioada 1-4 octombrie. Organizatorii festivalului Maramureș Balloon Fiesta au transmis un nou mesaj de entuziasm, anunțând că se apropie momentul revenirii uneia dintre cele mai spectaculoase evenimente aeriene din România. Multe noutăți și anunțuri de făcut, venim cu ele foarte curând. Țineți aproape de noi, anunță organizatorii pe pagina oficială a evenimentului. Ediția din acest an a Maramureș Balloon Fiesta are loc în perioada 1-4 octombrie, promițând din 90 de baloane cu aer cald, zboruri spectaculoase la răsărit și apus, dar și momente dedicate publicului larg. Evenimentul a devenit deja o tradiție în Maramureș, atrage anual piloți și vizitatori din mai multe țări, transformând celul regiunii într-un adevărat spectacol vizual. Organizatorii anunță că urmează să revină în curând cu detalii suplimentare despre acest program, activități și noutățile ediție din 2026. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești în stare de vară la Radio Transilvania. Toată vara aici e ritmul vacanțelor, concediilor, drumețiilor și călătorilor. Tale în stare de vară toată vara. Noi suntem prin vacanță cu voi în FM online și pe mobil. Să ne fie tare fain și bine pe oriunde am petrece. Pe oriunde am petrece vacanța și cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră și cum se anunță vremea până în septembrie. Ale mea anunță temperaturi peste normal în vestul și centrul țării, cum va fi vremea de Sfânta Maria, dar și pe litoralul românesc în această săptămână, îți dau detalii imediat. Între timp, o altă porție de cântece răcoritoare cu Jamiroquai, Virtual Insanity, însă nu înainte de Bruno Mars, Risk It All, să ne fie vara toată una minunată!
4: Simți muzica!
0: Simți diferența!
4: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Haideți să vedem cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră. Cum va fi vremea până în septembrie? Ana mea anunță temperaturi peste normal în vestul și centrul țării. Cum va fi vremea de Sfânta Maria, dar și pe litoral românesc în această săptămână? Pe început de săptămână, în regiunea noastră, vremea va fi deosebit de caldă, în vest devine caniculară, cu disconfort termic ridicat, anunță Ana mea. Temperaturile maxime între 27 și 38 de grade Celsius în regiunile vestice, iar minimele între 12 și 25 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî spre 8 grade Celsius. România traversează, iată, o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce pe începutul intervalului aduce un deficit semnificativ de precipitații, potrivit estimărilor meteo emise de ANM în perioada 10 august-7 septembrie, deși în unele după-amiezi vor apărea în orări și averse locale, meteorologii estimează că regimul pluviometric va fi deficitar în toată această perioadă 10-16 august. Cele mai afectate regiuni vor fi vestul, nordul, centrul României. Ploile vor apărea mai ales în zonele montane, unde sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, însă cantitățile de apă vor fi reduse și nu vor reuși să reducă deficitul de precipitații acumulat în ultimele luni. În această săptămână, maximele între 27 și 36 de grade, în zonele montane sunt posibile averse izolat după amiaza. Litoralul rămâne una dintre cele mai bune destinații pentru vacanță în această săptămână, temperaturile maxime 29-30 de grade, iar minimele între 21 și 23 de grade. Cerul va fi predominant senin, iar ploile vor lipsi aproape complet pe litoral. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a săptămânii, însă fără fenomene severe. Pentru cei care și-au pregătit concediul în Mamaie, Forie, Costinești, Neptun sau Vama Veche, prognoza este favorabilă aproape pe tot parcursul intervalului. Cum va fi vremea de Sfânta Maria? Pentru weekendul 15-16 august, când mulți români pleacă în vacanța de Sfânta Maria, prognoza este favorabilă. Vremea

0: va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 26 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în vest și sud, în timp ce pe litoral temperaturile vor rămâne în jur de 30 de grade, ideale pentru plajă. Ploile vor fi izolate și vor apărea doar în zonele montane. Totodată îți reamintesc că avem și o updatare de la ANM. Câteva județe din regiunea noastră sunt prinse într-o atenționare meteorologică cod galben, dar și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor și Arad, cod galben de caniculă în Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș, Alba, Hunedoara, Sibiu și Brașov din regiunea noastră, atenționări valabile până miercuri ora 10, ne anunță ANM. Haideți să vă spun acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 31 de grade, Cluj-Napoca 28, Brașov 25, Sibiu 29 de grade, Târgu Mureș 28, Satu Mare 31, Baia Mare 29, Alba Iulia 28 de grade, Arad și Hunedoara 30 de grade, Bistrița 28, Zalău 30, Mediaș 27, la Deva avem 28, la fel și la Turda, la Dej sunt 27 și la Huedin 29 de grade, cel mai cald acum în țară la Mangalia 33 de grade, cel mai răcoare la Miercurea Ciuc 22 de grade Celsius. Vremea e așa cum e, bună, rea, ne adaptăm din mers, avem grijă, canicula e aici până prin 12 august, adică până miercuri, ne hidratăm corespunzător, consumăm cât mai multe crudități și ne retragem la urmbara și ne retragem la umbra răcoroasă din Transilvania.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: prieteni buni, faini și dragi. Iată, împreună am petrecut 5 ore bune cu muzică minunată, specială de vară, în starea de vară, aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Sfatul meu e să păstrez frecvența noastră în câteva clipite. Gia Crăciun vine cu știrile de ora 13, după care 2 ore de muzică minunată în Transilvania Hits. Numai bine să te relaxezi împreună cu noi. De la 15, Norbi Sopco vine în trafic, noutăți și muzici faine, iar de la 19 ai ghidă seara, o colecție de cântece deosebite de seară, să-ți înceapă seara cât mai bine. Cu Irina te întâlnești mâine fix la ora 6, ea te așteaptă în matinalul nostru. Alex Marius Pădăru sunt eu, te invit să-mi fii aproape și mâine de la 8 la 13 să mai vedem ce se întâmplă pe acasă. În continuare vă doresc ore bune și tinite cu Radio Transilvania în starea de vară.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul simbol Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Orlando, 21. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschiși circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: în Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Nordisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Desire de la Calvin Harris și Sam Smith. Vin și Toploader cu Dancing in the Moonlight pe debut de 15. Dăm play chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: without you.
1: Ajutoarele sociale, alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru mame se plătesc mai repede în această lună. Este anunțul care vine de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități vor fi achitate începând cu data de 14 august. Sumele pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială vor fi virate prin agențiile teritoriale începând cu data de 20 august. Iată așadar alocațiile, ajutoarele sociale și indemnizațiile ajung mai repede la beneficiari în această lună.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Don't Want to Miss a Thing de la Aerosmith și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Ager Press. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenția așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină Ungaria încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio
2: Transilvania.
3: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

parla cu noi, am ascultat de Leroy Sâmbăzuți pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix reveria de la Smiley și A Neverending Dream de la Experience de prin 96 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul a cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania. Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Just The Way You Are de la Bruno Mars. Vine și Shakira cu Burna Boy cu Die Die pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

bandele ținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Wanna Be The Only One de la Eternal și Miss California de la Dante Thomas și Press Michael sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: O echipă de soare va avea loc pe data de 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări. Pe 12 august, luna va trece între soare și pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă polul nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape 2 minute și jumătate, timp în care luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul soarelui. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii. De luat aminte așadar, eclipsa de soare pe data de 12 august.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

American Girls, am ascultat de Harry Styles aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix Don't Be So Shy de la Imani și Breathless de la The Course v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavi oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri FM. Deschidem această oră cu Remind Me de la Tom Grennan, vin și The Script cu Break Even pe debut de 17. Le dăm plic, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub. Și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

În timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2000.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Fairground de la Simply Red și Swim de la BTS sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: type.
1: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Boulevard of Broken Dreams, un single de referință la anului 2004 de la Green Day, s-a auzit aici la Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de Gia Crăciun. Până atunci, Heartbreak de la Alex Parker și Matthew Bento și Big Big World de la Emilia v-am pregătit spre ascultare. Normisoptă sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea a vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș poate repeza, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă, de numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Sorry de la Madonna, vin și Temper City cu Self Aware pe debut de oră. Le dăm break, chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Ready to go de la Republica și Naughty Girl de la Beyoncé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: audiență. Datele RES dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România. Și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

So Easy am ascultat de Olivia Dean pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix departe de apus, alături de Cabron, Smiley și Puia și Shackles de la Mary Mary, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Norbi Sopco sunt eu. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15. S-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat. Pa, pa!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice pot beneficia anual de investigații imagistice gratuite prin biletul Monitor. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale în vestul și în centrul țării și în următoarele săptămâni. Și după aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții diagnosticați cu boli cronice, precum diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice de rinichi, pot beneficia odată pe an de investigație imagistică de înaltă performanță, precum RMN, CT sau scintigrafie decontată de stat. Pentru acces este necesar un bilet de trimitere pe care medicul specialist trebuie să înscrie mențiunea monitor și codul bolii. Documentul nu poate fi eliberat de medicul de familie, ci doar de specialistul care urmărește evoluția pacientului. Biletul e valabil 90 de zile, iar investigația poate fi realizată la unități medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din 2026, doar bolnavii oncologici mai au acces nelimitat. În continuare, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 10 august-7 septembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, în special în vest, nord și centru. Pentru perioada 17-24 august, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite. În ultima parte a lunii august și începutul lunii septembrie, temperaturile vor reveni în jurul mediilor specifice perioadei, însă în vest și centru ar putea rămâne ușor mai ridicate. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal, cu posibile excedente în regiunile nordice. După aproape 20 de ani, elevii de clasa 9 vor începe liceul după programe școlare noi. Ei vor învăța după un curriculum diferit și vor primi treptat și manuale noi. Programele vor fi introduse apoi treptat la clasele a 10-a, 11-a și a 12-a, astfel încât actualii boboci vor parcurge întregul liceu după noul curriculum și vor susține examenul de bacalaureat în 2030. Reforma nu schimbă doar ce se predă, ci și felul în care profesorii organizează orele, modul în care elevii își dezvoltă competențele și disciplina care înlocuiește vechea oră de dirigenție. Profesorii vor avea mai mult timp pentru recapitulare, recuperarea materiei și activități practice, iar accentul se va muta de la memorarea informațiilor la înțelegerea și folosirea lor în situații concrete. Elevii care încep clasa nouă în 2026-2027 vor susține primul examen de bacalaureat organizat pentru generația care a parcurs întregul liceu după noul program. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noile reguli cadastrale schimbă procedurile pentru apartamentele în construcție și locurile de parcare. România ar putea deschide peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la finalul anului. Iar aproape 1 din 6 români consumă zilnic produse cu nicotină. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cumpărătorii de apartamente aflate în construcție trebuie să țină cont de noi reguli privind înscrierea în cartea funciară a locuințelor viitoare și a locurilor de parcare. Modificările stabilite printr-un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară clarifică procedurile pentru proiectele imobiliare aflate în derulare. Noile prevederi permit identificarea cadastrală a apartamentelor viitoare înainte de finalizarea construcției prin procedura de preapartamentare. Astfel, cumpărătorii pot verifica mai clar bunul pe care urmează să-l achiziționeze. Regulile aduc clarificări și pentru parcări, care pot fi înscrise ca unități individuale dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de documentația tehnică. România ar putea avea deschis circulației peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului 2026, dacă termenele anunțate de autorități și ritmul lucrărilor vor fi respectate. Prima inaugurare a fost programată pentru astăzi, 10 august, pe autostrada Transilvania, unde se deschide sectorul Zimbor, Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 12 kilometri. În următoarele luni sunt așteptate noi deschideri pe autostrăzile A3, A7, A0 și A1, precum și pe drumul expres Brăila-Galați. Cele mai multe tronsoane noi sunt estimate pe autostrada Moldovei A7, unde ar putea fi dați în trafic 10 de kilometri între Adjud, Bacău și zona Roma. Calendarul rămâne însă unul condiționat de finalizarea lucrărilor, recepții, teste de siguranță și realizarea conexiunilor necesare. Autoritățile urmăresc accelerarea proiectelor și în contextul termenelor asumate prin PNRR. Aproape 1 din 6 români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, țara noastră rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria, Suedia și Croația. La polul opus se află țările de jos, Irlanda și Belgia. Specialiștii atrag atenția că fenomenul se schimbă și că nu mai este doar despre țigările clasice. Țigările electronice, produsele din tutun încălzit și pliculețele cu nicotină câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noile oferte de furnizare energie electrice anunță facturi mai mari din toamnă. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună. Iar sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Creșterea se vede și în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Unii furnizori de energie electrică au început să trimită clienților oferte cu tarife mai mari, care ar putea intra în vigoare din luna septembrie. Pentru un consum obișnuit, majorarea poate însemna câteva zeci de lei în plus la factura lunară. Creșterea prețurilor este pusă pe seama scumpirii energiei pe piața angro și a riscurilor privind aprovizionarea. Specialiștii sfătuiesc pe consumator să compare ofertele disponibile înainte de a semna acte adiționale, deoarece diferențele dintre furnizori pot fi semnificative. De asemenea, aceștia recomandă verificarea periodică a ofertelor de pe piață pentru alegerea celui mai avantajos tarif. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu implică întreruperea alimentării cu energie electrică. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă în prezent echivalentul la cel puțin 1000 de euro net pe lună, potrivit calculelor ziarului financiar realizate pe baza datelor Ministerului Muncii. În urmă cu 5 ani, numărul angajaților care treceau de acest prag era de aproximativ 600.000. Creșterea este semnificativă. Aproape 1 milion de salariați au intrat în 5 ani în categoria veniturilor de peste 1000 de euro net lunar. Practic, numărul lor s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Salariile au crescut puternic în termen nominal, dar inflația a erodat puterea de cumpărare, iar în 2026 salariul real a fost în mai multe luni sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică o schimbare importantă în structura pieței muncii. Pragul de 1000 de euro net, considerat în urmă cu câțiva ani un nivel salarial ridicat, a devenit accesibil unui număr mult mai mare de angajați. Sezonul estival înseamnă un trafic intens pe aeroporturile din toată Europa. Potrivit Eurocontrol, numărul zborurilor operate în această vară este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Creșterea se vede și în România, unde aeroporturile au raportat mai mulți pasageri și mai multe curse față de anul trecut. Traficul aerian european a ajuns la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, iar aeroporturile lucrează la capacitate maximă. În Europa sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de zboruri în fiecare oră și 25 de decolări sau aterizări în fiecare minut. Ca să ne facem o idee despre amploarea traficului aerian, la fiecare 2 secunde un avion decolează sau aterizează. În cea mai aglomerată zi din această vară au fost înregistrate peste 37.000 de zboruri, un record absolut pentru rețeaua europeană. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în fiecare zi.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!
3: Get warm with the fever on the dance floor.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

Acesta este Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
3: De ce se întorc valuri la

0: Oriile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.